Det er egentlig ganske fint å ha så mange mennesker som er forberedt på at det blir kaffepause. Det er kommet en masse meldinger inn allerede her. Nanna skriver til meg. Hei, Endre. Nå har jeg fri dag, og det skal bli 100% kaffepause. Hva byr du på i dag, spør hun. Ja, nei, altså, dette er jo litt som å gå på McDonald's. Det er ikke noen store overraskelser, men du får det du liker. Nanna, jeg håper du liker tema forresten i quizen som kommer etterpå. Hva annet har vi her da? Vi har Terje, som også skriver til meg. Terje er... Ja, hva driver du med, Terje? Han har sendt meg en bilde. Fra Valdres! Ok, ja, ja, nei, men dette ser jo flott ut. Hva gjør du i Valdres? Har du tatt med deg radioen dit? Takk for det. Hvis du har noe på hjertet underveis i løpet av dagens show, så del du også da. Jeg er på alt av sosiale medier, bare søk meg opp der og send en melding. Jeg heter Endre Lundgren.

det gikk så fort. Og det skal det gjøre. Det skal jo være fort når det hyggelig. Det verste jo liksom hvis ting bare drar ut. Alt føles som en lidelse. Det ikke noe hyggelig. Vi kommet så langt at jeg egentlig skal sitte her og bable vei om hvor fortreffelig kaffepausen og at det kommer en ny utgave i morgen, og gleder du deg ikke til det? Men jeg tenkte jeg heller skulle snakke litt om onsdagen. Bare en sånn høflig liten advarsel. Det kommer nemlig til å være mye Epstein, særlig eller hvis du svinger innom type nettavisen og sånn i dag. Så hvis du ikke orker det, og liksom timesvis med opp og ned og vekk i mente, du vet jo hva det ligger i dette her, så er det kanskje greit å bare utsette det til en sånn, ja, på torsdag ettermiddag en gang. Når de begynner å bli ferdig, så får du konklusjonene. Jeg synes alltid det best. Få konklusjonen, slipp å se hele skuespillet. Nå kom det. Jeg heter Endre, jeg er resten av teamet, vi sier god onsdag, og så legger jeg til den strofen om at vi høres i morgen.

venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

bingo på Sørlandsradioen. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger ennå, så kan du gå inn på sørlandsradioen.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Det onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

56 5 6. Ein. Tallet ein. Sekstifem. Seks fem. Åttiåtte. Åtte, åtte. Sekstito. Seks, to. Førtifem. Fire, fem. Åttiseks. Åtte, seks. Syttifire. Syv, fire.